0: hamla.
1: Oh.
0: Ji, hamla. Kira shela su yi be. Kule kuri. Ngai da. Kira kung es. Hamla.
1: Am de ri char shi ra chin xia.
0: Chen ni yong a. Ji. Ze sa be. Nga bul ki zhong yi da.
1: Oh, yong a.
0: Wei. Tirin amla ya ho shi cha xia. Ji xia, kala su tu du. Ro bu cha ha tu du. 엄마.
1: 어.
0: 러고치와야 갈도.
1: 야, 디야, 계규다.
0: 짐도 칼라. 아무랑 수입 규름 우사 하면 줘.
2: 엄마.
1: 어.
2: 좀 맞춰 줘 사. 네 두고 아.
1: 영아, 영아.
2: 짐이 심세도 와.